קטנים בגוון, הקיים, זה סיבי שגון דה שפר המצווה, ממש פנן דה ג'בורית דהים. סידי פתנים בגבוהה ענקית, סיסי בשגונדה שפרה מסוואים, מה יש פנינג'ו בטי וקיצ'יים.